0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఇది ఆకాశవాణి హై ఖబరుం కే సాథ్ మై కలీం అహ్మద్. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی اقتصادی قوت اور ولولہ انگیز پالیسی کی بدولت ملک وکسٹ بھارت کے سمت گامزن ہے. وزیر اعظم نے بھارتی کمپنیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ دنیا کی قیادت کے لیے آگے آئیں. بھارت میں مساوی علاقے پر مشتمل عالمی نقشے کے بارے میں اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت کی ہے اور یہ بات دہرائی ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کو بھارت کے سرکاری نقشے کے مطابق دکھایا جانا چاہیے کیونکہ اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مدھیہ پردیش کے ساگر ضلع میں مشتبہ نقلی شراب پینے کے بعد 10 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. ایران نے آبنائے ہرمز میں 3 امریکی ٹینکروں اور بحری جہازوں پر حملہ کیا ہے. بہار اور اتر پردیش میں شدید بارش کے بعد سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. موسمیات محکمے نے ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی چائنا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں چین کی جوڑی کے ساتھ کھیل رہی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوان بھارتیوں پر زور دیا ہے کہ وہ بڑے خواب دیکھیں اور آگے آ کر کمان سنبھالیں. جناب مودی نے کہا کہ اگر بھارت کے باصلاحیت افراد دنیا کی سرکردہ کمپنیوں کی قیادت کر سکتے ہیں تو پھر بھارتی ادارے بھی دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نے دلی یونیورسٹی کے شری رام کالج آف کامرس سے SRCC کی صد سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. 21ویں صدی کے نوجوانوں کے امنگوں سے بھرپور جذبے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یونیکارنز بنانے، ڈرون تکنیک میں اختراع اور جدید طرز کے AI حل نکالنے میں نوجوانوں کے اہم رول کو سراہا. جناب مودی نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ سابقہ نسلوں سے بھی کہیں زیادہ بڑے خوابوں کی تکمیل کے لیے کام کریں. انہوں نے ان سے ایسی عالمی مشاورتی، اکاؤنٹنگ، مالیاتی اور قانونی امور کی فرمز بنانے کے لیے کہا جو دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں.
2: ہم گرو سے کہتے ہیں کہ آج بھارتیہ دنیا کی ٹاپ کمپنی کو لیڈ کر رہے ہیں. اگر بھارتیہ دنیا کی ٹاپ کمپنیوں کو لیڈ کر رہے ہیں تو بھارتیوں کی بنائی کمپنیاں دنیا کو کیوں لیڈ نہ کرے.

اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ دنیا اب بھارت کی ولولہ انگیز اور متحرک پالیسی نیز سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی بڑی معیشت کے اس رتبے کی ستائش کر رہی ہے. جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ مغربی ایشیا کے خطے میں لڑائی اور عالمی سطح پر تجارتی رکاوٹوں کے تناظر میں 7.8% کی سہ ماہی شرح ترقی سے بھارت کی مضبوط صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے.

0: متاثرین سے ان کا حال جانا اور راحت سامان تقسیم کیا. دوسری جانب محکمہ موسمیات نے اگلے چار دن کے دوران ریاست کے شمالی حصے اور اگلے دو دن کے دوران مغربی ضلعوں میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر.
1: بھارتی موسمیات محکمے نے ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش اور راجستھان میں آج تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. ادھر قومی راجدھانی دلی میں آج دوسرے دن بھی اوسط سے لے کر شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے شہر کے کئی علاقوں میں پانی بھر جانے اور ٹریفک کی آمد و رفت پر اثر پڑنے کی اطلاع ملی ہے. بہار، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، مغربی بنگال اور شمال مشرقی بھارت کے بعض حصوں میں کل تک اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. ایران کے مغربی حصے میں ایک ایندھن ٹینکر میں دھماکہ ہونے سے 11 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 7 زخمی ہو گئے. ایران میں کرد شہر سنندج کے نزدیک ٹریفک پولیس اسٹیشن کے قریب کئی کاروں سے ٹکرانے کے بعد یہ ٹینکر آگ کے شعلوں میں گر گیا. سنندج راجدھانی تہران کے کوئی 400 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے. اطلاعات کے مطابق بریک نظام میں خرابی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے. ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب آئی آر جی سی کی بحری فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں غیر مجاز قرار دیے گئے راستے سے گزرنے والے 3 تیل بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے. اس کے علاوہ اس نے 3 ایسے بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا ہے جو مبینہ طور پر امریکہ سے وابستہ تھے. بیڈمنٹن میں ساتوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی تیسری مرتبہ چائنا ماسٹرز کے ڈبلز کے فائنل میں کھیل رہی ہے. عالمی نمبر 5 جوڑی کا مقابلہ ہے جی پنگ اور رین شیونگ یو کی چین کی جوڑی سے ہو رہا ہے. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی اقتصادی قوت اور ولولہ انگیز پالیسی کی بدولت ملک وکست بھارت کی سمت گامزن ہے. وزیر اعظم نے بھارتی کمپنیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ دنیا کی قیادت کے لیے آگے آئیں. بھارت میں مساوی علاقے پر مشتمل عالمی نقشے کے بارے میں اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت کی ہے اور یہ بات دہرائی ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کو بھارت کے سرکاری نقشے کے مطابق دکھایا جانا چاہیے کیونکہ اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مدھیہ پردیش کے ساگر ضلع میں مشتبہ نقلی شراب پینے کے بعد 10 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. ایران نے آبنائے ہرمز میں 3 امریکی ٹینکروں اور بحری جہازوں پر حملہ کیا ہے. بہار اور اتر پردیش میں شدید بارش کے بعد سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی چائنا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں چین کی جوڑی کے ساتھ کھیل رہی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Lalima Anejadang with the midday news.